0: de daru oluwa oluwa wa
1: to o de de yi o bodo baje ya jo tutu o la shiri benko
0: oluwa oluwa wa
1: to
0: kabiyesi re ledumare
1: de
0: oba awon oba mo gbe oga lopolopo mo fope ati foruko re olorun israeli apata ayiraye ibe sade wa won ni olorun iwo ni oluwa oruko re ti niyin to ni gbugbu aye mo fi ope mo fi yin fun oruko re kabiyo si eledumare
1: eto ileya
0: oba to mu wa lo lati jejo
1: gbadan baje o
0: tutu mu wa pada de layo ati alaafia
1: gbadan baje o
0: agbapa wa o se gbe agbese wa o se gbe
1: nitori omo
0: are wahala ni bi gbogbo
1: nitori omo
0: olorun awon olorun o se o
1: baje